siin teine kas teda tiimastanud taudis. Too ind, et tuossa ei kasi toisa enda, et sest lahtis. Aga kõne ei saa toodud.